לו ישלן שירות יו אופוויה שירות יו שירות יו מוי דמגד רפן עושיבה נגן אופה אלה כבודת רפן